0: Ово је TDI Радио.
1: Само хитови.
2: Raise pregnant vibes. Spread them well. Around the world. Around the world.

0: Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Spremna!
1: Pape!
2: Spreman!
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program!
5: Dobri jutarnji program može izazvati naglu potrebu za kafom, smehom i odustajanjem od ozbiljnog života. Koristiti svakog jutra na sopstvenu odgovornost.
2: Dobro jutro, dobro jutro, 2. oktobar, petak, isi, pap, gde si, isi?
0: Joj, dobro jutro, ljudi, evo me, ja došla na posao, ja srećna, umorna, jedva ustala, kune vam se kao po kazni, ono najvećoj, ali sam se onda setila da je petak i baš sam srećna sad.
2: Najče mi ono kad ustaneš, znači ima dve vrste ljudi, jedna koja ustaje najnormalnije, ustane i sprema se kraj, kao su je okej, idemo novi dan, novo jutro, sve to, a ima ona koja sedne na veću šolju.
0: Da, proklinje život.
2: I ne znaš traj, taj moment bezumlja, taj moment nesvesnosti u tom trenutku.
0: To je odbijanje da se razbudiš, odbijanje da ustaneš i samo klasično uživanje u mržnji.
2: Da,
0: tom
2: da.
0: Tom što si ustao, bukvalno trljaš oči, peku te, sediš, gledaš u jednu tačku, da. Peče, sve te peče, umivaj se, ništa ti ne prija, hladno ti je, užas.
2: Treba neko imati u WC-u fotoaparat i slikati na zaličnu tako kad smo tek ustali i ne znamo za sebe.
0: Ali ova trenutna slika mi se ne razlikuje mnogo od tog prizora koji si rekao, tako da nije baš i neka velika šteta.
2: Istina. Need your love, do gde smo tu, dobro jutro.
0: Ajde.

0: 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Politički marketing.
3: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
4: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing. Ovo je TDI.

0: Znate da je radio najbolje za oglašavanje, ali tako?
1: Jeste, radio najbolje za oglašavanje, da. Zato smo mi odlučili ovog jutra odmah sad u 7.25 da vam pročitam oglase koje smo našli na internetu.
0: Jeste, da vidite koliko su tamo smješni oglase.
1: Kreativni bre, ljudi, da. Bre, ne razumete, pazite šta sam našla. Kaže, prodajem sinov indeks, star 3 godine, ko nov.
0: Ko nov, jedva upisiva ocene.
1: Moram vam odati da sam to ja.
0: Stvarno, ćale ti prodaj indeks.
1: Moj indeks, da.
0: Najjače, da koliko ko može da uzme, ne može mnogo.
1: Pa nema šta bre, ko nov bre je, nije, možda
0: nije
1: imam
0: upisana,
1: jedna. Možda jedna je upisana, sve ostale online, tako da samo skinete sliku, prelepite, to je to.
0: Kaže, prodajem neuseljiv stan sa stanarom. Ovo ga iznervirao, nešto nije hteo da mu izađe iz kuće, razumeš, uselio se, plaćao kiriju
1: ja.
0: I čovjek stavio neuseljiv je sa stanarom ispod svake cene.
1: Pa ludilo,
0: pa ludilo.
1: Pozvala bi ga.
0: Tako je, the way we touch.

0: tonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
1: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.

0: Neverovatno, sad smo krenuli i tendere da pratimo, Isidora i ja.
1: Pa tendere ili šta to ima novo na, na, ovaj, na portalima, ali ljudi, vi ne razumete na kakav smo naslov mi naišli.
0: Pa evo, okay, ja ću,
1: ajde, ajde,
0: ja ću pošto ajde. Sam gentleman.
1: Ajde,
0: gentleman. Tamo smo htjeli da, ovaj, da platimo, ali eto, propao ajde, tender ajde, ajde. Za uređenje Kurvin grada kod Doljevca. E sad, nama nije
1: zanimljivo. Kod čega? Kurvingrada?
0: Kurvingrad se zove okay, mesto Kurvingrad. Kod Doljevca. Ovaj propao je tender.
1: Uopšte nije dvosmisleno, uopšte,
0: da.
1: Dobro.
0: Tako da ovaj Kurvingrad neće se još uvek renovirati.
1: Super, dobro.
0: Postaće stari Kurvingrad.
1: Stari Kurvingrad.
0: Sad, nešto smo mi razmišljali. Ovo ime jasno vam je da Kurvingrad...
1: Vrlo dvosmisleno.
0: Zbog toga smo klikali ne zbog tendera ili zbog Doljevca.
1: Da, da.
0: Hoćemo da vas pitamo koje to čudne nazive mesta znate.
1: Da, da.
0: Eto, da se okupimo svi iz celog sveta.
1: Da.
0: I da pišete koji su to čudni nazive koji ste bili, pišete to na Viber 069-3089-399.
1: Pa da vidimo da ćemo smeti sve da pročitamo, ja znam za svašta.
0: Hoćemo po jedan.
1: Hajde. E, mogu ja da kažem kraj kao u Beogradu, Jajinci,
0: to mi je skroz.
1: To je potpuno korektno.
0: Da, kad smo kod Jajinaca, tu je i Donje Brijanje.
1: Donje Brijanje, a ima i Gornje Brijanje.
0: Ima i Gornje Brijanje. Pišite vaše mesto smešno na Viber 069 3089 399.

0: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Vesti. TDI Radija.
1: Evropska unija nije kompletna bez Zapadnog Balkana, poruka je koja je upućena sa ministarskog sastanka Berlinskog procesa u Budvi. Sastanak je završen usvajanjem zajedničkih poruka i zaključaka kojima je potvrđena posvećenost evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana i nastavku saradnje na ostvarivanju zajedničkih ciljeva. Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je na sednici zaključak o usvajanju sanacionog plana za područje specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara, za što je obezbeđeno 50 miliona dinara. Cilj je da se posledice požara saniraju na osnovu stručnih procena i utvrđenih razmera štete uz očuvanje prirodnih vrednosti. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti razmatran šestomesečni izveštaj o radu misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji, održat će se 20. oktobra. Izveštaj o Kosovu i Metohiji bi trebalo da predstavi specijalni zamenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šef misije UNMIK-a Peter Due, koji je na dužnost stupio u januaru ove godine. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od selekcije Nemačke sa rezultatom 2-0 u meču trećeg kola A divizije Lige nacija. Košarkaši Crvene zvezde upisali su prvu pobedu u aktuelnoj sezoni Evrolige, savladavši Anadolu Efes u Beogradskoj areni sa 77-72 u trećem kolu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni, temperatura do 25 stepeni.
0: Dobro jutarnji program.
2: These guys make me laugh.
0: IRCOM, boje od poverenja.

0: 93 minut, Manchester City napada lopta, dolazi do Aguera, šut i gole! Gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
0: Srećno!
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
4: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo, najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
5: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
6: Beograd dobija novo, omiljeno mesto, Šeri. 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije, Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar, Šeri.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
8: IRKOM!
9: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
10: Politički marketing.
11: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tiprina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svakog, svako je poznat. Ravnica i planina, 1000 naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz 1000 grudi.
12: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Da, pitanje je jutro smo imali faktički, zato što opet ćemo ponovimo vest koju smo našli.
1: Da, može? Da, može naravno. Ajde, propao je tender za uređenje...
0: Kurvingrada kod Doljevca. Dakle, nažalost, propao. Šta radimo? Međutim, taj Kurvingrad se...
1: Kad bi se umjesto Doljevaca R stavilo umjesto O... to bi mnogo bravo. Bilo dobro. Ali ne.
0: Bravo,
1: nije.
0: To je baš dobro. Idemo, i onda smo mi pitali koji su to čudni nazivi mjesta koje znate, pošto stvarno Kurvingrad nije kao nešto baš svakidašnje. Pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj 069-3089-399.
1: Ajmo. Kaže MM, dobro. Kaže smiješan naziv grada u Nemačkoj je Jebenhausen.
0: Jebenhausen. Što kako Nemci ne razmišljaju o našem jeziku uopšte.
1: Da, uopšte ne razmišljaju.
0: Sandar, naravno, kaže Donje Ljubiš.
1: Donje Ljubiš, to je, jeste, da.
0: Ima i Donje Brijanje, Gornje Brijanje. Ja ne smem.
1: Ne smem ni ja, da kažem, znate svi. Da. Gde ideš, idem u Čkovac.
0: Čkovac je dobro,
1: to
0: bravo.
1: To je to. Pip!
0: Ne samo da će me isto tuže.
1: Ne možeš. Ne možeš, ajde. Tu neko... bukvalno toliko ima tih, bukvalno pogrebna su imena i ne smemo to da izgovorimo i ovo što smo rekli je možda čak previše.
0: Ljudi žive, znaš, ako žive kaže tamo, ja sam iz Sisojevaca sam, znaš. Šta ja mogu, znaš? Desi kod Kulića sam tamo.
1: Jeste, da.
0: Znaš, ovdje mi je super, neko je poslao, ima mesto u Nemačkoj, zove se Kissing.
1: Kissing.
0: Kao ljubljenje.
1: Dobro, da.
2: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
0: Austrija zove se fucking.
1: O, pa dobro.
0: I onda neko...
1: Koliko ima od Kissinga do fucking?

0: I zlava si odradila o temu, dobro?
1: Jeste, da, vrlo je kreativna tema, moramo priznati, jer smo vas pitali koji su to najčudniji nazivi gradova za koje znate.
0: E, da, kaže Bavanište.
1: Bavanište, da, i Zaklopača.
0: Zaklopača, sviđa mi se to, Nemanja. Kaže Kurtalić, zaseok, jedan se zove, kaže Boki.
1: Pa dobro, da, meni to može i ko prezime, što da ne.
0: Kurtalić, da. Jeste, mi da. Tu ništa nije smiješno.
1: Ništa uopšte nije smiješno, mislim.
0: Imao sam jednog drugara, zvao se Majmunovski, prezivao se.
1: Majmunovski.
0: Da, Moj Milovo, Gospod. Ili Moj Milovo.
1: Moj Milovo, pa dobro, to je slatko.
0: Da, Moj Milovo, to je slatko.
1: Moj to je baš slatko.
0: Ok, ako je slatko. Ti biraš da li ti je slatko.
1: Ja, ovaj ne mogu.
0: Znači, Moj Milovo je slatko. Harry Styles, Golden. Ako imate još neko ime grada, izvolite.

0: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
3: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027 Hard Rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar, Beogradska arena. Veče kultnih klasika koji traju više od pola veka. Deep Purple. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
4: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
5: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
6: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
7: Zato što je moj vrtić odmah tu.
8: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto, 64 zato. Soul 64.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, mnogo sport tema, mogu ja da pretrčim ono šta se dešavalo?
2: Može, naravno, ajde, pucaj.
1: Znači, ne komentarišem mnogo, nego ja slušajte šta se desalo.
2: Ajde.
1: Srbija razvalila je Nemačka u futbolu, normalno.
2: Mislim, da, znači, Nemačka razvalila Srbiju.
1: Da, bilo je, bilo je baš je bilo jako. Partizan, šta, igra protiv Bajerna.
2: Dobro.
1: 20.000 Euro Liga, to će, ovaj, ono, dve pobedi, ovo može treća bude, nadamo se.
2: Dobro,
1: Đoković
2: strava.
1: Za četiri finale igra u Pekingu.
2: Opa.
1: Protiv Bua, znači da će on biti
2: Bua.
1: Da, i Zvezda uspela da dobije Efes 71-72, tako da...
2: Bravo, Zvezdo!
1: Kidajte i Zvezdi Partizan, ostalo na sportski.net.
2: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral

0: gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
1: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
4: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
5: Nova kolekcija je stigla u Dune London. Od sofisticiranih kožnih torbi i ženstvenih baletanki do modernih mokasina i elegantnih čizmica. Posetite nas u tržnim centrima Galerija i Rajčeva. Dune London, britanska elegancija, vaš prepoznatljiv stil.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
7: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
8: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Never.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: E, tačno je 9 sati i sledi jedna mnogo dobra pesma, s tim što je dosta rano da bi ovo izgovorila, tako da slušamo Stromae i Pome. Kako se zove, sami procenite.

0: će u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Politički marketing.
2: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
3: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: John Legend, čoč.
1: Da, John Legend. Pa da, sam prezime kaže.
0: Da. Igramo se dobro jutarnjeg dilema, može?
1: Može, naravno.
0: Dve opcije, ja dajem, vi birate jednu, kažete zašto i to pišete na Viber 069-3089-399. Može?
1: Ajde, naravno, ajde.
0: Ajde. Da li bi radije da ti pocepaju pantalone na poslu?
1: Dobro.
0: Ono između, znaš kada ono sagneš se pa se čuje...
1: Da ti se pocepaju.
0: To mislim,
1: ne bi vola mi...
0: Jako je velika razlika da se...
1: Cepaju pantalone na poslu. To je baš čudno. To je
0: baš
1: mobbing.
0: Mislim, mobbing je svakako. Znači, da ti se pocepaju ili da ti ljudi cepaju pantalone na poslu. Ili... Ili da prospiš kečap na košulji.
1: Pa vidi, ja na primjer, ja šta god da uzmem da jedem, znači ne postoji opcija da ja nekog slažem da sam na dijeti ili tako nešto, zato što jednostavno svaki put se umažem i umusavim. Tako da, eto, ja biram da prospim kečap jer ne bih da mi se pocepaju pantalone.
0: Ona kao da ima bušna usta ovde između.
1: Da, to je nerealno. Ja sam nesposobna.
0: Da, ima rupu i tu ispada i uvek se
1: nevrovatno.
0: Ja biram da mi cepaju pantalone. Nekako mi to, ajde.
1: Nisam znala da imaš te afinitete, ali okej. Vidjet ćemo ti, završimo nešto, ajde.
0: Da li bi radi da vas pojuri medved ili prevarena žena?
1: Medved.
0: Medved je mnogo bolje.
1: Medved ne želite da znate kako je kad vas pojuri prevarena žena. Medved je blaža opcija u svakom mogućem smislu.
0: Slažem se, medved, možeš da se praviš mrtav, to je to. I posljednje pitanje, keš ili kartica?
1: Žena bi ti mrtvog ugazila, bukvalno, ajde.
0: Kartica.
1: Keš ili kartica, rekla bih, pa... Kartica, zato što baš nikad nemam keš.
0: Eto, šta ste vi izabrali, pišite na Viber 069 3089 399.

0: Моцарт и ТДИ Радио вам представляю квиз Истина са терена.
1: E da, došlo vreme da se malo igramo, hoćemo prvo da priključimo čoveka pa da objasnimo pravila, da ne objašnjamo dva puta.
2: Ajde, može da i on čuje lepo koja su pravila. Halo, Dalibore, da li smo na vezi?
3: Čujemo se, da.
2: Čujemo se, čujemo se. Kako si, šta radiš, jesi se probudio, evo, pola deset
3: već? Jesam, evo, radno.
2: E, čime se baviš, šta radiš?
3: Pa, fudbalski trener.
1: Kidanje.
3: Trenutno.
1: Kidanje, tako kidanje, da. Bravo.
2: Znači, Dragane!
1: Dragane, gurni je Dragane. Gledaj ovako šta je pojenta, šta je, kako si igramo. Dakle, mi puštamo komentatora, došao je u studio komentator. On će jedno 20 sekundi nešto iskomentariše. Kao da je uživo. E sad ti mora provališ da li to se desilo ili nije. Da li te on laže ili, znači, iz stvarnog sveta, razumeš?
3: Kapiraš? Da.
1: Znači,
3: da.
1: Desilo se nekad ili nije se desilo. Mi imamo naš komentatora, može?
3: Naravno, može.
1: E, to se još Mozart nagrada ako pogodiš, da li je istina ili je laž. Idemo.
4: Uzavrela atmosfera mundijala 1986. Maradona prima loptu, prolazi nekoliko igrača, izlazi ispred golmana i šta se ovo događa? Gol! Gol, ljudi moji! Da li je ovo moguće? Ovo će sigurno biti jedan od najčuvenijih golova u istoriji mundijala.
1: Jel da da je Maradona ovo uradio?
2: Jel da?
1: Ha?
3: Naravno da da.
2: Bravo, točan odgovor!
1: Znači, jedan od najčuvenijih golova kad je Maradona uzeo, predriblao sve sa pola terena i bio u fuzonu, to je to. Hvala ti, Dalibor, ostaje na vezi da ti uzmem podatke, osvojio si Mozart nagradu.
3: Laži, hvala puno.
1: Ajde,
2: ljudi, čuli ste i videli ste, ništa, ovo nije bilo strašno, tako da prijavite se.
1: Eto, evo i kako.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: Hitovi. Radio.
1: Samo hitovi.
2: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: E, petak, da, lagano, mislim, radio radi vikendom i mi smo tu i vikendom i razumem da ima i vas koji radite vikendom, ali eto, nije loše malo petak, malo da onako završavamo neke stvari ili da ostavimo za ponedeljak.
1: Istina, ja bih malo ostavila za ponedeljak koliko može, ali... Ne znam, razmišljajte pametno, da li da rasteretite petak ili da rasteretite ponedeljak. Vidite tako sami.
0: Ljubimo vas, do ponedeljka, ćao.
1: Čujemo se, bye. Dobro jutarnji program
2: TVI. Dobri jutarnji program može izazvati naglu potrebu za kafom, smehom i odustajanjem od ozbiljnog života. Koristiti svakog jutra na sopstvenu odgovornost.

već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.

0: Firme vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
1: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar. Šeri.
2: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 10 sati i 17 minuta. Dobro jutro ljudi, stigo nam je petak da se popije jedna onako lagana kafica, malo još da se razbudimo i da počnemo planiramo gde ćemo, šta ćemo posle posla, a i za vikend. Mi koji radimo za vikend, naravno, nema očajavanja, imamo dan i po za dobar i kvalitetan odmor, a sa vedrije strane, kad se gleda, bit će lepo vreme i bit će manje kolega na poslu, pa nećemo slušati one razne priče koje nas stvarno ne interesuju. Ritam dana počinje, mi ćemo ovaj dan započeti sa puno energije, Butalo je sa vama i družimo se sve do dva. All My Life u nastavku.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više.
3: Kemo Impex. Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vrijeme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
4: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
5: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
4: Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Politički marketing.
8: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tiprina sa strane, nema spiska. Čovjek uz čovjeka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz hiljada grudi.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A jutro smo moralo čibence da se koristi, ali Miholjsko leto se ne da. Evo, posle već 9 sati krenulo sunce, vedro, prelepo vreme, pa nam je i onako polazak na posao pao lakše. Trenutno sa temperaturom smo tu negde oko 19 stepeni. Da se složimo odmah svi zajedno, ništa mi tu nećemo dirati, a ni menjati. Nek ostane tako do novembra, bit će manji računi za struju. Dobro, nastavljamo dalje sa muzikom.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I juče bio prvi u mesecu, platica se primila, ali imamo dobre vesti, neće se ono potrošiti na račune. Grejanje nam počinje tek 15. oktobra, ako nas posluži ovo miholjsko leto, možda i preskočimo ovaj oktobar sa plaćanjem grejanja. Inače, kad smo već kod ovog datuma i kad smo kod ovog meseca, zimsko računanje vremena počinje u noći između 24. i 25. oktobra. Sad mene ako pitate da li je to sat unapred ili sat unazad, nemam pojma. Pustit ćemo ove pametne telefone da nas sami to odrade, jer mislim da ni ovi što su izmislili o vraćanje napred-nazad, da ni oni sami ne znaju kako se to radi.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 11 sat i 10 minuta, nema više izgovora da li smo se razbudili ili ne. Ajmo da se popije kafica, a mi ćemo reći odmah, Maler se skinuo. Zvezda pobedila Efes posle dva poraza u trećem kolu Evrolige. Nažalost, to ne možemo reći ni za naše fudbalere, jer su izgubili u okviru Lige Nacija 2-0 od Nemačke. Tako da, nadamo se boljim rezultatima što se tiče sledeće utakmice. Večeras, kauč da se zagreje ili neka dobra stolica u kafiću pored TV-a, igra Partizan protiv Bayern Minhena u gostima. Partizan juri inače treću pobedu za redom. Nadamo se, pratimo, navijemo, pa da naši košarkaši uđu u taj Final Four i podignu taj trofej. Robbie Williams u nastavku.

0: zašto je Sol 64 premium lifestyle?
1: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
2: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
3: Zato što je moj vrtić odmah tu.
4: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Sol 64.
5: Ćuti. Može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
6: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
7: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
6: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
7: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
6: Relax, kažeš, a?
7: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
8: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
9: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: Kvalitetno. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027 Hard Rock Legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar, Beogradska arena. Veče kultnih klasika koji traju više od pola veka. Deep Purple. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
3: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
5: Politički marketing.
6: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tiprina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz hiljada grudi.
7: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
5: Politički marketing.
4: Slušate TV.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: 11.36 minuta, samo da čujem da neko kaže da ne postoji raj na zemlji za muškarce, jer mi je upravo izleto na portalima da se ovog vikenda održao u Beogradu skup više od 130 najljepših automobila. Biće oldtimera, biće onih klasičnih modela, počinje od 10, traje sve do 4, ulaz je slobodan, tako da dame moje, imamo dve opcije. Da ostavimo momka na jednom mestu i budemo sigurni da neće otići u provodi, da neće otići nigde sa ekipom, a mi možemo da uživamo tokom celog jutra i popodneva, a druga je da budete sa njim i da vidite kako se pretvara u dete. Mislim da je treća opcija najbolja. Da slušamo Harry Stylesa i American Girls.

0: Ali te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: CBF predstavlja 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Šta se krije iza dobre gume? Tradicija, pouzdanost i vaše poverenje. Barum, brend kompanije Continental. Pronađi Barum pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: Irkom!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

dobrodošli ako ste se priključili u međuvremenu. 10 do 12, a evo upravo me sad zvala koleginica koja dolazi na posao i kaže da je na Gazeli smer ka Nišu gužva, kaže ne može, kreći se ono mod, stani, pani, kreni prva, druga i to je to, bukvalno se ljudi kreće, mili se. Gledat ćemo posle kamere, svakako ajmo mi da taj mod, prva, druga brzina, malo zaboravimo i opustimo se u sledeći ritam. Glass Animals,

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ja prosto ne znam šta se dešava sa saobraćajem kad je u pitanju petak. Od ponedjeljka do četvrtka, kad god da dođem ujutro do posla kolima, bukvalno nema nigde nikoga. Ono, ima malo gužvice ljudi na posao, ali to je to. Jutros kad sam dolazio ljudi, a to je prosto neverovatno, gazela, krcata. Viška me pozvala koleginica i rekla da je pre 12 sati bila jako velika gužva na gazeli. Moramo mi to da proverimo i da pogledamo upravo kamere. Branko Most trenutno ima kola, ali se lagano prolazi, nema zadržavanja. Autokomanda, standardna priča, isključenje za Južni bulevar i za Konjarnik. Tu ima onako malo gužvice, ali se kreće, što je jako bitno. A trenutno gazela u oba smera dosta kola. Smer ka Nišu, odnosno od Novog Beograda ka autokomandi, ima gužvice. Vozi se onaj mod prva, druga, tako da eto, malo tu strpljenja, ništa drugo. Šta nam preostaje? Ako malo zagledamo u gužvi, da izbacimo taj stres i taj stani pani mod. Stiže nam ozbiljna jedna pesma. Dobrodošli na TDI radio i samo lagano.

0: Dodo Detina, TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: E pa dragi roditelji, imamo prelepe vesti za vas. Već sledeće nedelje možete odmarate, da nema džumbusa po kući, da nema igračaka, da ne morate da skupljate i da se ono više umorite nego što odmarate. Evo vidim da u Lazarevcu, što mu dođe pola sata od Beograda, ima manifestacija Dečija nedelja, bit će održana od 15. do 11. oktobra. I ono što je jako zanimljivo za naše klince, bit će onako raznolikosti, neće biti samo jedan deo, nego mnogo više stvari. Vidim pozorište lutaka, promocija knjige, kreativne radionice, pozorišne predstave, projekcije crtanih filmova, što znači da za svakoga po nešto će biti. Taman, malo ih odvedemo, oni se izmore, malo opusti glavu od škole i onako će uskoro i raspust. Pa, prava win-win situacija. Dobro, možemo nazad na muziku i na samo hitove.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: U Superveru od 2. do 4. oktobra jabuka Zlatni Delišes kilogram 129,99 do 8. oktobra svinjska plećka bez kostiju kilogram 699, a samo za članove Vero kluba mlevena plazma 800 grama 648,99. Neodoljive ponude u Superveru.
0: Već znate za Victory Gardens, sada otkrijte Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens, smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
6: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
7: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
8: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
9: Politički marketing.
10: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipljina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Mlačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
11: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

Leona na Teddy Radio, 12 sati i 50 minuta. E pa dobro ljudi, ako smo se priključili umeđu vremenu, dobar vam dan želimo, dobrodošli u ritam dana. Pravo je vreme da vidimo šta nas to očekuje sutra. Biće sveže na jugoistoku i jugu će biti malo hladnije tokom jutra.

0: Pronađite pravog umu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo, najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
1: Zašto je Sol 64 premium lifestyle?
2: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
3: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
4: Zato što je moj vrtić odmah tu.
5: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Sol 64.
6: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: U Superveru do 14. oktobra sir Bažual Paladin kilogram 1399,99, deterđent prašak Ariel 100 pranja 2199, a samo za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 949. Neodoljive ponude u Superveru.
9: Beograd dobija novo, omiljeno mesto, Šeri. 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije, Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na affinity.rs, restoran i bar, Šeri.
10: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema, kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
11: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
12: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
13: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
14: Garancija do 20 godina.
13: Boje i fasade Maksima.
15: Ovo je TD.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 1 sat i 9 minuta, realno pravo vreme za nas koji radimo prvo smeno, popijemo još jednu, drugu, treću, četvrtu kafisu, jer se dobro razbudimo, jer je polako stiglo i vreme da se nešto ruča. Dobro, petak je, realno svako nas ima nekog tog drugara ili drugaricu koji...

kapaciteta, zadržavanje na granici samo za kamione, a i to na prelazu Batrovac izlaz, čeka se 4 sata, prelaz Šid 3 sata, Sremskoj Rači sat vremena, sve ostalo je čisto, te da ekipa vam želi srećan put, a mi slušamo svim.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E, znate ono kad čekamo novu godinu, pa odbrojavanje 10, 9, 8, 7. E, sad neće biti tako, ali đaci mogu da počnu polako sa odbrojavanjem, ali od 38 pa na dole, jer od 11. do 13. novembra dolazi jesenji raspust. 100% svi koji ste čuli su rekli ura. E sad, šta je vrh stvar? Pada u sredu i spajamo ga sa vikendom, što znači da roditelji već sad mogu da ono na poslu da planiraju sa kolegama neke slobodne dane i da se organizuju za neko dobro putovanje, malo odmora od škole i posla, dobro zvuči, zar ne? Iška na to dodamo duet Milki i David Geta. Vrh stvar.

u 15 do 2. E pa dobro ljudi, pošto se polako približavamo 2 sata, znači da ritam dana polako i privodimo kraju, ali to ne znači da se ne nastavlja dobro zezanje, dobro druženje i naravno vrhunska muzika. Od 2 do 6 nam stiže moja draga kolegica.

0: Ona voli astrologiju.
1: Tebi danas Merkur, da znaš, ulazi u Veneru.
2: Meni ulazi samo sendvič u rernu.
1: A daj bre, pa ti nemaš romantike.
2: Imam, prema hrani.
0: Zvezde kažu. Slušajte dobrojutarnji program sa Isi i Papom. Dobrojutarnji program. Sponzor Irkom. Boje od poverenja.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
5: Iznenadite zimu sa gumama Lasa. Posetite Kemo Impact centre, uverite se u odličan kvalitet i još bolje cene. Zimska guma Lasa, bez dileme i jednog časa. Saznajte više na kemoimpact.com. Lasa.
6: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
7: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
8: Ćuti. Može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.
9: Politički marketing.
10: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
11: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
12: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Slušajte Teddy Radio.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I tačno dva, vreme da čujemo vesti, Jasmina.
1: Vesti, vesti. TDI Radio.
3: Vlada je na još nedelju dana do 11. oktobra produžila smanjenje akciza za 25% na naftne derivate. Prethodno smanjenje akciza ističe u nedelju. Zbog svetske naftne krize na snazi su i druge mere zaštite domaćeg tržišta. Ograničenje cena derivata, a do kraja oktobra produžena je i zabrana izvoza goriva. Počela je primjena zakona o roditeljima negovateljima, a prvog dana podneto je 1500 zahteva. Propisom je predviđena finansijska naknada za roditelje negovatelje u iznosu od 65.000 dinara mesečno, ali i pravo na penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje. Roditelji zahteve mogu da podnesu u centrima za socijalni rad i putem e-uprave. U protekla dva dana, usled gustog dima sa obližnjih parcela, dogodile su se tri saobraćajne nesreće u kojima je više ljudi povređeno. Uprava saobraćajne policije apeluje na građane da ne pale rastinje u blizini saobraćajnica, jer dim može ugroziti bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Poručuju da će pojačati kontrolu i preduzeti mere i apeluje na vozače da prilagode vožnju uslovima na putu. Novak Đoković će u drugom kolu ATP turnira u Pekingu igrati protiv Bu Junčao Ketea. Meč će početi oko 14.30. Košarkaši Partizana igraju protiv Bayerna u utakmici trećeg kola Evrolige. Utakmica počinje u 20 časova.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni, temperatura do 25 stepeni.

Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.

0: S računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Šta se krije iza dobre gume? Tradicija, pouzdanost i vaše poverenje. Barum, brend kompanije Continental. Pronađi Barum pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
0: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkom!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Politički marketing.
6: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko zaglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tiprina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smejemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je pozvan. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz hiljada grudi.
7: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

prvi petak u mesecu, dok se ima, treba da se iskoristi za neki izlazak, provod, šta god da vam je srcu milo, što bi se reklo. A ono što znamo da vam jeste posebno milo i drago, to su naši hitovi ovde koji čekaju spremni i ovog petka. Pa da krenemo sa... Može, Ready for Your Love. Kad kažem krenemo, mislim na Teddy Cafe i naše druženje. Lola je sa vama sve do 6.

još jednom da ponovimo, ali nikad dovoljno puta, da je danas petak, em sunčano, temperatura do idealnih 25 stepeni danas. E sad, ne znam da li je do vremena, da li je do toga koji je dan danas, ali svi nekako veseli, svi crkuću, lepo raspoloženi, idealno. Em hitovi spremni da još onako samo upotpune i začine to raspoloženje uz ovo sunce napolju, sjajno, pa mi onda nastavljamo sa našom TD listom, koja je naravno i ovog podneva spremna za naše druženje u TD kafeu. Još jednom da znate gde ste i sa kim ste, Lola je sa vama, sve do 6, idemo da pevamo.

A ako slučajno niste na društvenim mrežama čuli danas himnu petka, sad ću vas ja podsjetiti na nju. Kako beše ono Doris kaže u pesmi, ide petak, idi s njim. Dobro, da, jasno nam je. E pa hajmo onda i mi u vajbu današnjeg dana. Idemo lepo u druženje, časkanje, pevanje, džuskanje. Izaberite šta vam je omiljeno. A ono što nam svima sigurno jeste, to je naša sjajna muzika. I nastavljamo sa jednom sjajnom Hot Honey.

savršena pesnica Woman, Peggy Aira na TV radio. Vozači i putnici, danas i sutra radovi u tunelu Trbušani u smeru Čačak-Beograd. Odnosno, kako kažu portali, danas će biti zauzeta preticajna traka, svi će ići voznom, a sutra obrnuto. Znači, bit će zauzeta vozna traka, a ići će se preticajnom. Ako ćete kroz tunel Trbušani, da znate o čemu se radi, svakako je postavljena sva saobraćajna potrebna signalizacija. Bez brige, a gde god da ste se danas uputili, ekipa sa Tedi Radija vam želi srećan put uz, evo idealno kako se namestilo, uz Baby Goodbye.

0: 93. Minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!

0: šemu Impex.
1: Prva dva meseca gratis čuvanje guma. Za sve korisnike hotela za gume koji ostave svoje gume na čuvanje do kraja godine. Sigurno, povoljno, bezbedno. Šemu Impex.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
6: Politički marketing.
7: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
8: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
9: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: TV Radio.
1: Моцарт и ТДИ Радио вам представляю квиз «Истина са терена».
0: I stiže naš sportski komentator u studio i svakog dana će prolaziti kroz događaje sa utakmica i sveta fudbala, košarke i ostalih sportova takođe, i onda vi posle njega kažete da li je ta opisana situacija istinita ili ipak nije. I ako pogodite, osvajate Mozart nagradu, obnovite malo sportsko znanje, prijavite nam se za biti ili ne biti, pitanje je sad u našem kvizu Istina sa terena, i srećno svima!
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar. Šeri.

13 minuta do 4, Date for you. I da, petak, 2. oktobar, a ako ćete sutra do Beograda, našla sam onako super zanimljivu događanciju, kažu portali, Botanička bašta, Jevremovac, 3. oktobar. E sad, bit će mesto, kako su to oni rekli, za porodično druženje, igru, nauku, istraživanje i uđem da pročitam, znači učit će kroz igru, gledat će razne neke eksperimente, ali će moći da učestvuju u njima, a znate da klinci vole tako kad oni mogu da nešto prave, da nešto istražuju, bit će i predstava, muzika. Odlična ideja da se provede subota, da oni potroše sav taj višak energije. Znači, još jednom, Beograd, Botanička bašta, Jevremovac, i ono što je sjajna stvar jeste da je ulaz besplatan. Tako da, ako ćete tamo, lep provod, a mi nastavljamo sa našim u nastavku Kalji mi nog.

0: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
1: Šta ti je, brate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
0: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
1: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
0: Relax, kažeš, a?
1: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
2: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
3: 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.
4: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
3: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
5: Gumama vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
6: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
7: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
6: Uvek u napadu. Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Боя и мириси, сорта и теруари, укуси региона и етикете света. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
1: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
2: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Politički marketing.
4: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
5: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
6: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Politički market.

apsolutno voljeni Teddy Swims. Na Teddy Radio. A ljubitelji košarke, znam da vas ima dosta, večeras će biti baš onako uzbudljivo. Naoružajte se živcima, strpljenjem, nekim sokićima za odrasle i naravno tono grickalica, jer Partizan od 8 večeras gostuje Bajernu u Minhenu i traži treću pobedu zaredom u Euroligi posle starta od 2-0. Navijaćemo sigurno, bit će gusto, tako da čuvajte glasne žice večeras.

družimo se na TV radiju. I pošto je petak, približavamo se i vikendu, naravno tražimo preporukice gde ćemo, šta ćemo, i Novosađani i vi koji ste tamo od 6 pa večeras do ponoći imate noćni bazar na Ribljoj pijaci. Onako, odlična stvar ako želite nekome da kupite zanimljiv poklon ili sebe da počestite. Ja kad god sam išla na ove bazare, svašta sam nešto pronašla. Bude onako raznih ručno rađenih domaćih proizvoda, odlična hrana, apsolutno, tako da znate sve, gde su tezgice, gde se lepo jede, troše parice. Tu smo prvi, tako da još jednom da podvučemo, Riblja pijaca u Novom Sadu, sad od 6 pa do ponoći.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.
4: Zašto je Sol 64 premium lifestyle?
5: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
6: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
7: Zato što je moj vrtić odmah tu.
8: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Sol 64.

0: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
1: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
0: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
1: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
0: Relax, kažeš, a?
1: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
2: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
3: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
4: U Superveru od 2. do 4. oktobra jabuka Zlatni Delicious kilogram 129,99 do 8. oktobra svinjska plećka bez kostiju kilogram 699, a samo za članove Vero kluba mlevena plazma 800 grama 648,99. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.

0: Slušamo Slajd na TV radiju u tačno.
1: TDI radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: U tačno 3 minuta do 5, ako ste se umeđu vremenu priključili, ja sam Lola i sa vama sam u TDI kafeu. Do 6 na TDI radio, naravno, slušamo samo isključivo hitove. I nešto razmišljam koliko je dobro kad se, da kažemo, kraljica pop muzike, kako je zovu, i mlađa njena naslednica onako spoje i naprave odličan duel. Slušamo Madonu, Sabrinu i Bring Your Love.

0: u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama. Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar. Šeri.
2: Politički marketing.
3: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
4: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
0: Slušate TDI.

prave jedna džuskalica na Tediju u 17.17. Kad smo kod džuskanja, jel, pokreta, drage dame koje ste u Beogradu, sad kako sam krenula ovako ozbiljno, ali sve koje ste u Beogradu sad u nedelju 4. oktobra, možete još uvek da se prijavite na 19. žensku trku na Adi od 10 ujutru. Trka je oko jezera, nepunih 8 km, ali nemojte sad to da vas zabrine. Ono što je ovde zanimljivo baš kod ove trke jeste da nije ona klasična, ono ko će prvi do cilja, ko će brže, ko će bolje, nego zapravo organizatori su u fazonu da slobodno možemo i da šetamo, da trčkaramo, kombinujemo sve u cilju ka toj redovnoj fizičkoj aktivnosti. E pa, ako ste i vi kao ja, terate se mesecima, godinama, da ne kažem, i obećavate sebi, e od ponedeljka, e od prvog ću da treniram redovno sve, eto nam prilike da to i pokažemo i da krenemo zajedno da se fizički krećemo redovno u nedelju na Adi. A dok razmišljamo o tome, naravno, vraćamo se hitovima.

0: već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Never.

Da do 6 na TV Radio. Ako krećete da pravite planove za ovaj vikend, srećna sam što mogu sa vama da podelim vreme, odnosno da će biti sunčano, vedro i toplo, ali samo onako mali podsjetnik za sve vas koji planirate da budete ranoranioci ovog vikenda, najavljuju i za subotu i za nedelju da će ujutru biti onako sveže, tako da spremite neki duksić, neku jaknicu, ali u toku dana nam to zaista neće biti potrebno, jer kako kažu, bit će vedro, sunčano i toplo ovog vikenda sa temperaturom do 26 stepeni. A sada se vraćamo na samo isključivo hitove, nešto što nikako ne treba menjati, sjajnu muziku, slušamo Drakulu.

0: Šta se krije iza dobre gume? Tradicija, pouzdanost i vaše poverenje. Barum, brend kompanije Continental. Pronađi Barum pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
1: U Superveru do 14. oktobra sir Bažual Paladin kilogram 1399,99, deterđent prašak Ariel 100 pranja 2199, a samo za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 949. Neodoljive ponude u Superveru.

0: final song.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno je 3 minuta do 6 i nešto razmišljam, ne znam da li sam ikada otvorila i pogledala ovu kameru i da li sam ikad vidjela da na Gazeli nije gužva. Tako da ako ste se tamo uputili, da znate da vam je gužva ka gradu. Doduše takođe Branko most isto smer ka gradu, onako malo vas je više, autokomanda. Ostali prometni pravci u glavnom gradu su ok, tako da znate ako stižete ili prolazite trenutno kroz grad. Što se tiče granica, nema gužvi, pa ako ste se tako negde uputili, da znate da lagano prolazite, ali bilo kako bilo, ako ste za volanom, mi sa TDI Radio vam želimo srećan put. Naravno, ostaje vam da onako pojačate radio, naravno, malo više, da pustite glas i da uživate. Slušamo New Religion.

0: Pap je stručnjak za financije.
1: Moramo da štedimo, ne vredi.
2: E, odlično.
1: Zato sam kupio XXL čips, više se isplati.
2: Da, ako jede cijela zgrada.
0: Isi i pap, ušteda nula, ali smeh 100%. TDI Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
3: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036-612-153.
5: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
6: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste. Do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više. Kemo Impex.
7: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.

0: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Guma vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
4: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
5: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036-612-153.
6: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
7: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
8: Uvek u napadu. Admiral Bet.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Slušate TDI Radio.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Zašto je Sol 64 Premium Lifestyle?
3: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
4: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
5: Zato što je moj vrtić odmah tu.
6: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Sol 64.
7: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Kvalitetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Uživaj u vožnji, o ostalom brinemo mi. Izaberite pravu kombinaciju u Kemo Impexu.
3: Najbolja kupovina, 4 felne i 4 zimske gume.
2: Best buy. Za više informacija posetite sajt kemoimpex.com.

самохитові.

0: omiljena muzika. TDI.
1: TDI radio.
0: Samo hitovi.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: IRCOM. Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3-1 rešava rđave probleme.
2: Novo u ponudi, zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impexa.

0: Tedej, samo hitovi.
1: Baby.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.